힘드니 타리언 제부이 미디바 바 냄드니 타리언 제부이 미디 부이 나시네 대시티 바바 بحبه نبود بخون با من دیگه مرده من به تنهای خونده نمدونی تریار چه بوی میدی بحبه